0: ediție The Weekend at Club. Zoriano Girotto.
1: Ја усам кита викенд, преживљате неки на поти, у нарави, али па разискујете нове краје, пошиљамо валове саме добре енергије. Че сте рано за воланом, али па уживате неки на сонцу, најбољша глазба Радио Експрес ведно с вами. Та викенд се отклапјамо с глазбо певке, ки 16. августа празнује 68 лет. Мадонна ни ле одлична певка, ампак туди одлична ученка. Ko je obiskovala šolo, so jo profesori imeli zelo radi, domov pa je nosila zgolj samo petke. Sprejela jo je tudi fakulteta za balet, ampak je ravno takrat spoznala, kako zelo ima rada petje. Zdaj pa ena njena iz leta 1986, Open Your Heart, Madonna.